0: Kasperlim. 11:06.
1: Morgengedanken.
2: Duchowna Misel.
0: Den liefert uns wer heute, Alexandra?
2: Heute hat unseren geistlichen Gedanken Duchowna Misel Jedanes Prepravio Peter Oleb, Peter Oleb, ihr Župnik. Uschendlener, du präsid mich studentisch in Nabernsee. Peter Oleb ist Pfarrer in St. Leonhard bei Siebenbrünn und in Förnitz.
3: Bob Glaulien Jujanes a Kostnika, se Jesus hoče umakniti na samoten kraj, a ljudje gredo za njim. Jezus ima sočutje z njimi, ozdravi bolne, ki so bili zraven. Tako Matej uvaja današnji evangelski odlomek. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli, samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel, ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Jezus učence postavi pred velik izziv, naj jim oni dajo jesti. Odlomek o pomnožitvi kruha ima za nas vse pomembno sporočilo. Če to, kar imamo, prinašamo pred Gospoda, nam bo On pomnožil in bo še ostalo. Hrane ne smemo metati proč. Živeti v skladu z Jezusovim naukom pomeni, da ne razmetavamo, ampak poberemo koščke, ki lahko nahranijo še druge ljudi. Na svetu je dovolj hrane za vse, ampak prava razdelitev dobrin in spoštljiv odnos do tega, kar nam preostane, se zdi prevelika naloga. Dajte jim vi jesti. Lahko se vprašamo, kaj bi Jezus rekel danes nam, kaj manjka današnjemu človeku. Mi ne trpimo lakote in pomankanja hrane, temveč trpimo bolj zaradi duhovne lakote, kot na primer potreba po priznanju, po razumevanju, po pozornosti, naklonjenosti in ljubezni. Dosti krat zadostuje že majhna pozornost, beseda, ki nam vlije pogum, čas, da prisluhnemo človeku, beseda zahvale in priznanja in sočlovek lahko znova zadiha in je napolnjen z novo močjo in veseljem do življenja. Naučiti se moramo gledati srcem in bomo imeli dovolj dela, pa tudi dobrih del se bo dosti nabralo. Rainer Maria Rilke hat in Paris einmal Folgendes erlebt. Er saß in einem Café, da erblickte er auf der anderen Seite der Straße eine Bettlerin. Er beobachtete, wie die Menschen immer wieder Münzen in die Hand dieser Frau legten und dann achtlos an ihr vorübergingen. Rilke stand auf und ging zu der Frau. Doch er schenkte ihr kein Geldstück, Rilke schenkte der Frau eine Rose und lächelte sie an. Freudestrahlend ergriff die Bettlerin Rilkes Hand. Eine ganze Woche war die Bettlerin nicht zu sehen. Der Freundin, die das miterlebt hatte, erklärte Rilke, man muss ihrem Herzen geben, nicht ihrer Hand.